Vse poznamo tisto, bog ne daj, da bi crknul televizor. Jaz pa pravim, bog ne daj, da bi crknul radio. Adi Smolar v naši družbi na Radio Velenje. 17 minut je do 7 ure.

0: la vista, baby.
1: Cosa di scipo odlični kavi.
2: Čarobno je jutro, njegov je odsev.
1: Z radijem Velenje.

0: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z Radiem Velenje.
1: Užijmo dan skoričkega.

radi envelenje je tudi jesen čudovita, ker smo radi na kamot. Grand Square.